0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend limun kilo.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

I družimo se u jutarnjem programu, dakle do 11 sati informacija o isplati invalidnina. Naime, Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioci radnih priznanja za septembar 2026. godine u ukupnom iznosu od 37.388.195 konvertibilnih maraka. Eto, dakle, osigurana sredstva za isplatu invalidnina za septembar. Mi ćemo u nastavku svirati, slušati dobru muziku, uživajte dalje, ne mijenjajte.

Idemo dalje, još otprilike 30 minuta, zajedno smo u jutarnjem programu. E sad u Vogoši pada i to dobra kiša, dakle ponesite kičobran obavezno ukoliko izlazite vani, a u nastavku informacija koja kaže korisnici usluga preduzeća Rad u Sarajevu koji imaju neizmirene dugovanja imaju još samo 6 dana da iskoriste akciju otpisa zateznih kamata koja završava u četvrtak 15. oktobra. Iz komunalnog preduzeća pozvali su građane da iskoriste ovu priliku kako bi uz značajno finansijsko olakšanje zatvorili svoja dugovanja, oslobodili se nagomilanih kamata i izbjegli dalje troškove, a pravo na otpis zateznih kamata ostvaruju svi korisnici koji do 15. oktobra, dakle u potpunosti, izmire glavni dug i pripadajuće sudske troškove. Iz preduzeća Rad posebno naglašavaju da će odmah po isteku ovog roka krenuti u masovno pokretanje postupaka tuženja kao izvršnih postupaka prinudne naplate protiv svih korisnika koji ne izmire svoja dugovanja. Pa eto, dakle, imate priliku, dakle, još par dana, dakle, do 15. oktobra da izmirite svoja dugovanja.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull. Zagrizo i gotovo.

0: Pink. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima.

objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing.

Prah se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
2: Radio Logošća, 80.

Oči Fadl Toskić, a ovo bježi kiša s prozora, ćemo probat naći. Imate li neku drugu, Almire, da je pustimo za vas? Znači, napišite nam, ide Fadl.

I dalje su ovo pisme iz komšiluka, poštovani slušalci, ponovo nam se javio Almir, kaže, dobro zna da ide narodna muzika, samo je tražio informaciju, ok, nema veze. Danas za njega može Vida Pavlović, ona najskuplja. Ja sam rekla više puta da sam plavuša, ja mislim da je najskuplja, ostala je pesma moja, ako nije, pustit ćemo kasnije neku drugu. Javila nam se ponovo i Dragana i tražila od Bobana Zdravkovića, Pojavi se duga, nemamo, evo ja ću pokušati da je pripremim. A sada nam se javila i Samra sa malo dužom porukom, evo pažljivo ću je ščitati, nisam imala priliku ranije jer mi je ovo malo frkica, pokušavam da pronađem sve pjesme koje želite čuti. Kaže, dobar vam dan, radijska družino, vi ste ona posebna ekipa što i običan dan pretvori u pjesmu, vi ste začini osmijehom, a eter ispuni toplinom i dušom. Neka vam ostatak radnog dana bude pun osmijeha, kafa neka bude jaka, a slušanost još jača. Neka vam glasovi budu milozvučni, ko sevdalinka, misli bistre, ko planinski potoka, raspoloženje tako da i radio talasi zaigraju kolo. Radio Vogoše nije samo radio, to je mala fabrika dobrog raspoloženja gdje se glas pretvara u osmijeh, a prijateljstvo emituje bez prekida. To nije samo frekvencija koja spaja ljude, već most između duša, čiji glasovi ne dopiru samo duha, već pronađu put pravo do srca. Neki ljudi ne uljepšavaju samo dan, već svojim postojanjem unesu toplinu u čitav jedan svijet. A vi ste upravo takvi posebni, iskreni i dragi ljudi čija se dobrota osjeti kroz talase mora, žica i kablova. Žica i kablova, šaljem vam veliki zagrljaj dušom, pregrš lijepih misli i poljubaca u eter pravo na vašu, našu omljenu frekvenciju 88,2 MHz. Ostanite mi uvijek tako divni, duhoviti i svoji, jer bez vas bi i tišina bila nekako preglasna. Vaša vjerna navijačica iz publike života, znate šta Samra, vi ste genijalni. Evo, malo sam bila bolesna, ali odmah sam došla sebi. Kaže, za mene jedna na brzaka, ali da ne bude na kvarnjaka sve po redu i disciplini kako to dolikuje. Pa da drmnem štok i repetiram glok. Miroslav Ilić kaže, sve preboleću, unaprijed hvala. Hvala mnogo, draga Samra, za ovakvu divnu poruku, hvala za ovakvu divne riječi. E sad, ja ne znam da li imam ovu Miroslavovu, ali ću je potražiti, ako ne bude skidamo, ići će svakako. I hvala još jednom veliko. A sada ide Vide Pavlović, ostala je pesma moja, mislim da je Almir opet nešto napisao, vidjet ćemo, ali da ja skidam i ovoga, kako se zove ovaj, Zdravković, Boban.

0: Poštovani slušalci, idemo dalje. Bio je ovo Miroslav Ilić za našu dragu Samru. Hvala mnogo Muhamedu koji mi je pomogao da riješim neke tehničke probleme. Znači, svaka čast. Da vidimo šta nam ima dalje ovdje. Imamo poruku od našeg dragog Almira, ali prije toga nam zvoni telefon, pa da vidimo ko je. Prestade. Evo da čujemo što je to napisao Almir. Kaže, evo kad uđem u Rajvosa opet kupujem voditeljci farbu za kosu koju sama izabere, samo da nije plava. Uživajte, danas je petak, u nas je praznik, u ponedjeljak se ne radi, a evo ja opet skupljam se vape, čitav dan razvozim u staračke domove pelene za tri generacije. Pozdrav, može poslije ako treba ideja Boban Rajović, ona njegova najpoznatija, nešto bijela bluza i tako dalje. I sretan petak svima u Radio Vogošća i ovoj teti sa onom lijepom porukom, falila još stranca za knjige. Šalim se naravno, prelijepo je čuti, hvala vam mnogo dragi Almire. Znači, može i ova farba za kosu, ali ja ostajem dosljedna plavoj boji. Znači, ako budete kupovali, neka to bude plava boja. Halo, imamo nekoga na liniji.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, je li to moja Lala? Naša
1: jeste.
0: Lala.
1: Jeste,
0: šta
1: jeste.
0: Ima, kako ste Lalo?
1: Dobro sam, hvala Bogu, kako si?
0: Ma sve dobro, evo stvarno, ma, onaj, malo sam...
1: Vidim, neumorna.
0: Jeste, malo sam, da vam kažem, iskreno, malo sam bolesna od juče, međutim, kad čujem vas, kad pročitam vaše poruke, jednostavno dobijem volju i elan da radim i stvarno, evo, sjajno se osjećam. Hvala vam mnogo svima.
1: Hvala i tem što nas imaš.
0: Da, šta radite vi, kako ste? Evo, Almir fino napisa, petak.
1: Evo, kažem, stvoreno za spavanje.
0: Jeste, jeste, jeste. Ali možemo se i razbuditi, nije nikakav problem.
1: Pa, kako da ne, i poigrat.
0: Jeste, možemo i poigrat. Ma može, ja sam vam za fešte vazda.
1: Neba, nego. Puno pozdrava za tebe, također za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala mnogo, draga Lalo.
1: I pa onom juče na onoj pjesmi, ja sam skoro tražila od Spajlhođića.
0: Dobro.
1: Ima dva godišnja doba.
0: A skinula sam juče i to je tražio, čini mi se, jeste Almir je tražio.
1: Jeste, neko je tražio, pjevala je pjesma, rekao evo, to sam ja rekao nedavno tražila, pa nije bilo.
0: Jeste, pa nemamo sve u folderu, znate, pa ono nekad skinemo, nekad ne skinemo, da budem iskrena, nekad se i zaboravi, tako, mislim, nije da opravdavam nekoga, ali
1: dobro,
0: eto tako,
1: nije.
0: Trudimo se da ispunimo
1: pjesma,
0: sve vaše.
1: Samo
0: jeste,
1: jedna.
0: Jeste, i lijepo je kad mijenjate, ono kad nisu stalno iste pjesme, isti pjevač.
1: Jeste, jeste.
0: Dobro, šta ćemo danas slušati?
1: Mogu ja o Šemsi.
0: Može Šemsa.
1: Neću da mislim na kraj.
0: Šemsa, samo sekundicu, neću da mislim,
1: ja mislim
0: na kraj.
1: Ja mislim da se tako pjesma zove. U pjesmi pjeva, pa da li je tako na...
0: Da vam kažem, ovo što imamo u folderu ne zove se tako, a ja ću sad to probat da proguglam, da nađem nešto, mislim na kraju uglavnom, ma kakav kraj, nema ništa od toga, hvala
1: nema,
0: vam lijepo.
1: Nema, nećemo da mislimo na kraj, ali eto pjesma.
0: Dobro, pjesma će ići, pjesma će ići, hvala vam mnogo draga Lalo za poziv.
1: Prijatno i ugodan dan i ostatak radnog vremena.
0: Hvala mnogo draga Lalo, prijatno i vama, svakako vam hvala za ovo javljanje, samo da kažem, Almire, svaka vam čast za ovo skupo. Upljanje svapa, sjajno je zaista to što radite, evo ponosni smo na naše Bosance i Hercegovce, gdje god se nalaze širom svijeta, svaka čast. Išla nam je i za Samru pjesma, ona Miroslavova, sad ide Haris Džinović i pjesma Rahatluk, a vi zovite, tražite, pišite, sve može, sve.

0: 16:20, poštovani slušaoci, družimo se eto otprilike već gotovo sat vremena, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Znači vi kreirate muzičku listu, broj našeg telefona je 434888 i upravo je sada telefon zazvonio, halo.
1: Halo, dobar dan, zdrav.
0: Vjerujte da sam pomisla, reko šta vo nema asma.
1: Hvala vam, što me poznate.
0: Jeste li dobro?
1: Ba dobro je, hvala Bogu, dobro je.
0: Šta se radi?
1: Ba ništa, malo sam šeto, ako pa naselio, u kući sam sada, pa ću da vidim.
0: Fino.
1: Nešto od Osmana Hadžića sam htio, ono, ostarit ćemo bez beli, postaćemo debeli. To bi volio, onako zanimljiva pjesma.
0: Evo ide Osman, već je na listi, ostarit ćemo, samo ne trebamo biti debeli zbog zdravlja.
1: Ne znam, tako upio sam.
0: Dobro, hvala vam lijepo za poziv.
1: Hvala.
0: Želim ugodan ostatak dana, dragi Osme.
1: Hvala, Adra.
0: Ćao, prijatno, želim sve najbolje, zaista, slušajte nas i dalje. Znači, Osman Hadžić, također volim slušati Osmana Hadžića, ima prekrasne pjesme i hvala vam što imate stvarno dobar ukus. A javila nam se ponovo i Dragana, kaže, može od Hanke Paldum Sarajevo. Je li to ono sa Sarajevo ili to možda i ne pjeva Hanka? Telefon je opet zazvonio, halo.
2: Halo, dobar dan, ponovno ja.
0: Dobar dan, Lalo, ja nađo
2: da
0: pjesmu.
2: Da kažem pun pogodak za pjesmu.
0: Hvala, znači kako ono rekli smo da se zove, ja sam već zaboravila, luda za tobom. Tako nešto.
2: Nema veze, ja ću kazat bar koju riječ.
0: Dobro.
2: Možda od Šabana Bojana.
0: Samo sekundicu da vidimo imamo li Šaban Šaulić Bojana. Evo Bojan je na listi odmah.
2: Hvala ti puno.
0: Ma ništa, hvala.
2: Radiš li sutra?
0: Ma radim na moju veliku žalost. Al šta ću? A dvije je prva smjena, ja sam druga. Znači bit ću sa vama u ovoj emisiji. Hvala vam mnogo. Hvala, ugodan dan, prijatno. Hvala draga Lalo za lijepe riječi i hvala što nas pratite i slušate. Znači ide Osman Hadžić pa ide Šaban Šaulić Bojana i sve do 17 sati slušamo muziku koju vi birate, onda ide emisija sjajna. Što bi rekao Hadžbeg, ne znam ja to da izgovorim, a super emisija, stvarno ja volim poslušati. A znate pravilo, kad ja radim, slobodno možete pisati za muzičke želje i poslije da ih stavljamo da budu do kraja sve do 19 sati pjesme koje vi želite slušati. Ako imate neke sevdalinke koje želite poslušati, odmah nakon Hadžbega da ih pustimo. Hajde da ne pričam dalje, da vidim šta će biti kad ostarimo.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Marketing. Radio Vogošća, 88,2 MHz.
5: Što bi rekao Hadžibek?

Nekako je najžalosnije kada ti neki drag čovjek oduzme sve razloge da mu se raduješ. I dalje ti je drag i još ga voliš, ali se nemaš od njega više čemu radovati.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Ovo je vreme, poštovani slušaoci, za još jedan kratki i brzinski pregled servisnih informacija. Prvo idemo do Bihamka, kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće odrone. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A što se tiče vremena, znamo evo kakav nam je ovaj bio dan, a sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Što se tiče dnevnih temperatura, od 15 do 21 na jugu zemlje do 23 stepena. U Sarajevu naravno slično vrijeme, jutarnja temperatura oko 9, maksimalna dnevna oko 20 stepeni. U svakom slučaju budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, uživajte u slobodnim danima ukoliko odmarate, ukoliko radite šta ćete, družit ćemo se i sutra. Znači, pozitivna energija i uživajte.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike. Hasan Kafi Kluščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna. I Bosna da

0: ostaviš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
1: Radio Vogošća.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Frisch litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
2: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zato.
1: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
2: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
5: slušalcima.
6: Kad ljubav stane, staje i srce. Ne deda stane. Čuvaj je u sećanju i uzdahu.